0: Barakallahu fiik. Man yurid iqra' aidan. Fadal. Abdullah, fadal. Al-akhir man yurid ayakra. Fadal. Tafadal. Anna Rasul. Innama ana. Tahtasimuna ilayya la'alla annakum la'alhana bi hujjatihi min ba'di fa'abbiya lahu binafi ma asma'u faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa'innama aqta'u lahu fit'atan minan nar mutafakun alaih alhana ay a'lama.
1: Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam layazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa seorang mukmin itu fi fushatin min dinihi, dalam urusan agamanya, diberi kemudahan dalam menjalankan agamanya. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul mu'minu lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi." Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, tentang makna fi fushatin min dini ay fi sa'atin min dini, ya. Seorang mukmin senantiasa dalam keadaan lapang di dalam agamanya, dalam keadaan diberi kemudahan di dalam menjalankan perkara-perkara agamanya. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni malam yaqtul mu'minan au dhimmiyan au mu'ahadan au musta'manan.